0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Escuchamos ahora un cante por colombianas a cargo de Antonio Patrocinio con la guitarra de Patrocinio Hijo.